0: शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की। गुड इवनिंग,
1: दोबरी वेचर,
0: डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
1: drahí bratia a sestry,
0: हियर इन दिस हॉल इन आवर आश्रम,
1: vítam vás v tejto hale, v tomto ašráme
0: Bratislava.
1: V Bratislave.
0: Good evening and as well as good morning to all our international friends, brothers and sisters.
1: Dobrý večer a zároveň dobré ráno všetkým našim medzinárodným
0: with us through the webcast.
1: Medzinárodným priateľom a priaznivcom i obdenom živote, ktorí sú s nami cez internetové vysielanie.
0: Welcome you.
1: Vítam vás.
0: This blessing is coming to you specially from a beautiful country, the Republic of Slovakia.
1: Toto požehnanie k vám prichádza